0: Miselu Zamzambezia.
1: Anamoni endi ali madani mwa asupa iva chuwabu province ya Guinea Zambezia abanaga nyedhuwana wia etaganu nsa nyedhuwana makura au piana. Anamasuzi ya mpira anoziwia yewila chamaka maka wa asuria anamaponya mpira bali ambudwa makuruni aba asubu vinti ya wila osogoro nduwani edi wege na akapeli wege mabasa ni awa ampira. Batardi. Dino romisilo dom Zambezia da buno malubo vambirani makumararu amoyeru buno wa setemuru yake ya machukume na daka makumel na tanamoda. Molina Belton Kasimu omukomboni, Jasmilton Ernesto olumakira no kapala na mazu. Kala nuwa ni furuwana. Albono ando mwedele ni Zambezia na dhupadu wa dhamurda murda. Mpara wa egumi, onokukusi wa yawile nofanyela wedi ya dretu, akudawa na muakudawa na vina mikale ludhimpakela ani mirobe mumpara ni mwawa. Nikoko mezonti, nalewesika kitatu ntino omukuba, mudhithi wa afu kulelu wa banja ya makuma na ina utana motha ya province ya Guinea Zambezia ya wedi ya dretu mabasa aba a egumi mamodha atabelaga na mazu anlagi ya oararia na wedi ya dretu miparatha egumi. Mwimeleli wa kamblinya ya mwene wa anamatongo wa province ya Guinea Zambezia Victoria da Gloria oitia ni koko mezo ya wila enofanyela ochimia esidho tanali wa gabureburi wa anamawani na vina wiiwa wa mirobwe na okoke wa kubiri mutumutu agadhoa mumparani wa egumi. Moli wa mparatha egumi mpunomu ilabu ni mwemu. Oika vatadomu waku onkwara nyamili ya umodha. Dhametikash ya wila dhigulue na dhipano dhopaka amu ya uoriza mumparani wa egumi province Guinea ya Zambezi ya vachuwabo. Mobuelo aba, mobuelo apuruwe ya wila enjethe ziwe mikalilo dhotana aliwa anamawani mumparani wa egumi dha apano vachuwabo. Adhimi saradori wapano vachuwabo amostra subrinyo wakele dhipano esi dhimvavi ya muya wori dha mkambilinye ni mumfunani wikiwa. Onzu ya wila anamatunga anokosa guru wa mudhana amoli awa ya wila mikalilo dhotana aliwa dha areda mumparani wa egumi. Tichinje dikalisile da dretu. Amostra sobrinho. Onge da ya wila dipano esi diguliwe. Dhimfia mudhithi wa makamaka sabwa mudhithi wovia. Province Guinea ya Zambezia makamaka pano vachuwabo. E na mipara da egumi kumi na mitana mili da kwa tichino ya chuwabo. Ezi da lupadwa da murda murda ovano museli wa makamaka. Asupai ampuno Mosambiki makamaka pano vachuwabo province ya Guinea ya Zambezia awawika mukambura anamawani endi anaganyithiwa na wia etagano ensanyithiwa na makura opiana. Namalalea mazu wa asupai aba province ya Guinea ya Zambezia Belarmina Enriquez oitapulilea wila abaya anaganyithiwa na wia etagano inecho anamalaba ampara onsanyithiwa makura opiana. Aweni alinga na manganela mburobule apano vachuwabo. Belarmin Enriquez oizwe yowila anganeli aba afanyiwe na mutengo wa manituru makumeli a singani ngwene jensanya dhuwana makura opiana enchemeru wa exanu.
2: Quando tinha sido neutralizados, estavam mesmo a encher alguns bidões de 20 litros.
1: Mudhi otidiwani, elo rugela, mbidauni, singani ngwegyo nchemelu wa exano. Mweni odhovenya, aitidiwa, enziwa ya chawila, aimalokana na magula etagano echo. Mwana mwani, onguli ya singani ngodhenesi, wisuda, mweni. Mparobule, kavi aji oroma enapa duwelani echi ya uye luwaga. Singani wene echi osanyo na makura opiana. Ano uye aga, mwana mawanu ule onguli ya wene wale uisuda. Onagulietha na mawani anamikukuta peno ananyota. Ya wila ekigemu etagano ino ejo sabwa eno laba na dipano deneso. Aba ali mazu, anamalalea mazu wa Asupai province gino ya Zambezia. Odo venya, abalea na aga nyedhiwana ayaya wila aiko seso dhawia etagano nejo ensa nyedhiwana makura opia na aizu ya mukomboru mwanamalibadho upado ya wila afu na ava ithe. Anamawani ananyota ya wila eke mnyota ni mwawa. Ninga gazilinya ya wedana.
3: Aponseu, queremos subtrair produto de nome Exane.
1: E paduile, chawi na afuna niye, etagano nchemelwa Exane. Mweni, yawi niye na mfanyela okana moda, onlaba mwene mo, mkwaga moda, onlaba mwene mo mwarimwa, imukosa ya wila anika miedhi na wia HWD. Onipanga ya wila, mumpungolo ni mpule, mukala singani ngo nchemelwa Exane. Viaji moda, muimeleli waadi wabayo wila liburuche mo, mani turu matano singani ngwenenegyo ya wili ike mwota ni mwae. Mia divulu ile sabudu. Diwi wayo wila mwukala singani ngu emburu chua mwini mwa. Nona, mia divenya mburu obulu mwukala gamiyo. Mia nga dindabaga wadama na mpongo renobo. Dibudu wawo didho wava msuo. Kudho venya vazugudu ile midhai. Dini mwona iene olina indiano. Wafuna buruche itagano inecho.
4: Agarade, ele vinha com um bidon e um 5 litros.
1: Abali mazu a anganeli amparobo onsasanyeda makura o piana. Apanuvachuabo alimada ni mwa Asupai province gino ya Zambezia mwa awia etagano insasanyedu wana makura ba o piana. Muselumuina bwampira onloga ya wila emeleli makamaka amasuzio ampira wa manyalo anozuya ya wile nomfanyela wene. Ai mabale amburuwa makuru ni mwampira anchibiru wa subuvinti. Enofanyela osori iwa wila osogoro mangwana wawa mabasaba ampira edie gemofanyelela. Ya wila dhali edhe muselubu ni mwabana malibadho paduwa Bagarela da Silva.
5: Amoli ampira wa manyelo kuno Zambezia anoka wila anapo ampira aba antama gila ampira buwa kwa zafo kuno Zambezia makamaka wana wa subuvinti. Aba ni makamaka anunia mwenye mwenye yawa. Aloga anapo ampira enjia kwa sleperi ya mawurun kwa zafo maputu. Nuna alagi ya wila awa ya chibarene ando odhana dime ya dhetu funa awa kwa sleperi ya nikuru na mpira manyelo nipunu na Mosambiki kita makamaka akuda mamba. Daniel Sakuri na Bartomeu Jesus na Nurezen Jacinto aloga wila vina kwa ya makuru aba meli ya makamaka aweni ya wila awediwe dhetu mabasa ampira.
6: Si eu pudesse, se eu fosse bilionário, eu pegava naquele grupo todo e colocava num único sítio. Pegava, possivelmente, lá no centro de coisa na marcha, a vida deles seria aquela. Jogar, estudar, mas todos eles lá. Porém, fica complicado, né? Para você ter um grupo que está em Maputo, mais um ou dois que estão nas outras províncias.
5: Logo, a própria Chuabo, a Belevina, a Pampira, a Bele, a Logawilda, o Kuno Zambezia, a Fanya, a Pampira, ele, a Conselheira de Mambrun, a Kozafa, a Ba, a Logawilda, a One, a Lo, o Yuna, a Bas, a Ampira, a Direto. Abadi Martin começar na Socrates e Sen.
6: Temos tudo para fazer com que mais jovens possam se integrar a nossas seleções, quiçá sub-20, sub-18, enfim, por aí fora. Temos essa possibilidade. E eu acredito que sim, vamos todos gritar para uma nossa seleção.
7: O Big Mama é um jogador que eu sempre apreciei, mesmo com aquele corpo que ele tem, mas é um jogador que consegue diminuir o corpo, é um ponta de lança de referência da atualidade, então está no bom caminho.
5: Martinho começaram o dia vindo boa, mora uma Mavrun Aba Subo 23, o Adu Avurane, Macamaca ou Botswana, mora uma Matanga Awino Locule.
1: Na Muselubu wa Bagarela da Silva, ni fio comum wa Miselu do Mzambezi, ampo da Bunon Logilemu ya wila, Asupai ampo na Mosambiki, província Guinea Zambezia. Awawika mukambura anamewani enti anagaya idhuwana wia singani ngo enzasa idhuwana makura opiana. Muselumuina nziwile ya wila anamedi ya mpira. Anuziwile ya wila chamaka maka wawa anganilaga aima abale amburuwa makuru ni anchemiru wa subuvinti. Ampira ya wila adhoegi vipagazi uoponya mpira wa manyalo mudretuni. Miselisira mno sanye dhrede miyo Belton Kasimu, Jasmilton Ernesto, alu makina nukapole na mazu. Ni utiani.
8: Alô, Alto Moloque! Vocês conhecem aquele local onde os amigos e familiares vão se encontrar, ver pessoas diferentes e ainda aproveitar para fazer compras?
9: De certeza estás a falar de feira.
8: Isso, feira! Dia 4 de outubro haverá uma feira de gemas na vila sede do distrito de Alto Moloque, sob o lema O Brilho da Nossa Terra em Destaque. Este evento irá reunir operadores mineiros, investidores, artesãos e o público em geral para valorizar o potencial mineiro do distrito e a beleza das suas gemas. A feira pretende promover a comercialização legal, fortalecer parcerias entre os operadores e destacar a riqueza mineral da província de Zambézia. Venha, participe e descubra como a mineração responsável pode impulsionar o desenvolvimento econômico de Alto Moloque e colocar as nossas gemas na rota do progresso. A feira estará aberta a toda a população e as entradas são livres. Yamahala! Kimpecheliwa!
10: Esta é uma iniciativa do governo do distrito da Vila Sede de Alto Moloque em parceria com a unidade de gestão do processo Kimberley.
11: Para um Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na wiri na sopatua sa lapo ya Moçambique ni lapo soko pela metela bakani na hala waru helani sopatua sa provincia ilava Zambézia.

0: Ndaba zambesia.
1: Awaliliwa achu eli ni kuru na supaya lapo yomo sambikie poma ya vachuabwe provincia va Zambezia anatonyua wia mahi, anapakiwano manloya. Iwari hii hamu ni kuru na mteko sekume poma ya vachuabwe, sonye unkiwa upo havo emilia we moha, itumaya no mitipo inaririha mpuro mwelukuluku yoviha, wui ehiliwe mashpitali ne poma ya vachuabwe. Vakinako towa pitirolu, ena ruhela makacha miho mwempa, ena kalao asito kwene ni achu ovela vela. E poma ela ya vachua po mwoni. Tihiha na hala horo wanyuano no leli harakani makalelo e provincia va Zambezi raya ni mutelo ene chihiwaya. Inera iviraka mahiku makuma romiru wa netana sese ya kaikontupili makumeli na thana moha uramele sopachua ihatimiano Nusha Rodriguez kikavyoraka ni tamu na mteko Refeba Bristu. Nino apani wini kaleva moha. Mkwa hau napachera na wine na kasupai. Nikuru na supai lapo ya Mosambiki ya poma ya vachuabwe provincia va Zambezia. Enera ya walele achu eli, anatonyua wia mahi, anapakiwa no manloya. Muselo olalewe na makusansua Nikuru na supai provincia va Zambezia, Belarmina Enrich, yola, olalihenre towi achu ya la, ya rimwa kwarta Nikuru ne fabrika nenla, napaka mando ya ipo maela vachuapo. Apanywe ni micholo makumeli.
2: A quando tinha sido neutralizado, estavam mesmo a encher alguns bidões de 20 litros com uma
1: Achala apariwe ni mapotoro haya. Amcholo makumeli ni mwiri ya kusaya vaka chuyawo mahiala. Nesu kwa inaichani wano eksano. Epanywa yepariwa yala yala ya hikalano mchu ya mtu mihaya. Akale poma yela vachuwapo mkuma uo isidwa. Yola nto atuma atumi katu asinta mwenawe. Arnono mitututu ni mkukucha. Hii kwa hayo wapachira uya ola onerea mu Nikurunela. Nikurunela lina tipovira makacha mihonsa wikiriwa.
2: Roubo deste mesmo produto.
1: Na tapula masua Belarmina Enrique na makusansua Nikuru na supa ya provincia va Zambezia. Yori hii ha, achu yala apariwe. Aiwe ya kusamahi yala, ui yangi achu, arnono mitutu tusaya. Ui enahela mo, ui enejiha.
3: Aconteceu, queremos trair produto de nome Exane, mas...
1: Hii vani kusaka mahi yala na arinru mweni tamwe na hu. Arie wi vani hiku muhola humo haahi muruma wi akelele. Akusaya ahele mumu tututuaya ki walaka kahiki lami vato. Kia waki kusaka mahi yala. Yari micholo tanu kichinkaka ni hiku na kwasa kwasa kiru akula pa. Kahiwa irwaka ichwi muhamu hasahiri mela. Vavale kileli waka mkwa mumi kinlapa mpuru enu orbu betanki yeyo mahi yala. Ohila kele nyewo kahi wana patrao nintamwe naka olanto. Emparenle ni micholo seyo ipanyiwe.
4: Eu saí do meu posto para no portão. Então eu também fiquei sem ideia, sem força. Vi que o homem já estava agarrado. Ele vinha com bidon e 5 litros.
1: Yari achu awaleliwe ntuwa na wia mahi anapakiwa no manloya mwe fabrika inapaka manloya epo maela ya vachuabo. Enera e kukucheaka numeru na miahasa malevi amahi ni mwe provincia va Zambezia. Mosalo na hala hukavihura ni tamu na mteko Amil Karda Kosisa.
5: Nindwa nivukuwaka numeru na achu ankwa mwe paraya e provincia va Zambezia. Ea kela ovinya janero mpake lukulukwela miaha kumi soa repeliwa mwe paraya so hiya na hiyana. Irepeliwe no kwa onapiria tanu na pili. Ohiyani hako ni ya kele ya ria ya miaha mitanu na araru. Musatoro omvariria sa makacha miho nari samahi ne provincia va Zambezia Zebedeu Govea. Alelihara wui miaha inha sindwe vukuwa kwa ntua na miteko sinlapiliwa miasito kwe na makuro mapuro o hiyana hiyana.
6: Estejam cientes de que quando se consome o álcool, não se pode fazer a
5: Enna panna okuha muu pueloni kwa wui. muchu aguria nara ahabaliwa ahivoloe mahin. Pama pama mwana mweneto yale ankala nihiva nara na ya hundo mweiparaya. Wawi ehivoloe ke mahini wanawimahi yale anaruha makajamiho. Makuru tohia na anlapela wawi ya alopole ana nloko makajamiho matokwene oriayavo wovoloela mahini wana mwene ehuhole nihirwe nari achu ehundie.
6: Relativamente ao consumo de álcool.
5: Musatoro ombareria sasomahini ni sorela e provisi wa Zambezia. Awopa achu aneka elukulukuela yelimwi. Wawi ya sase miaha sa wikubarla ni okala ochai mwakaja miho.
6: Referir tambien que precisamos de Lerato
5: nina chuna mukavijeru wawi nukapelele mapuwa naru mkirekere mga mihiche nari paraya wa ihe iri ikokona nindrihela wawi akalamo ni makalo amurejele. Zebedeo Govea Musatoro anikuru ni mbarira sa sorela ni samahi ne provisi ya Zambezia.
1: Arinta mwina milkar da konsesan wala kanya kasopatu wa sawe. Namu haku onakavira nikuru na mteko seku mepoma yela vachua bo o vaha nikuru nela opa havo emilia we moha wi ethumwe no mitipo onariri hama puro mwe lukuluku yo viha wi ehiluwe mashpitali epoma yela vachua bo. Aiwa mtipo la othumwe nto wi echinche makale lola pa miteko seku mi epoma yela musatora epoma ya vachua bo mostra sobrinu oloche lukuluku yake liwa ya mtipo seha wi ener la paka mteko saya mashpitali ngwi arecha enakavihora ni makalu la pama na vimitupo iha inapia eluku luku epoma ya vachewa bo enachelaya ovihasha.
0: O que nós estamos a fazer agora é melhorar as condições de trabalho e...
1: Muteko na lapa huma hikwala ochincha makalu lo lapa ni wakavihera anan loko mashpitali shasha mwe kupwete yoyara wi achu nari arecha ya piaka vavale na kavihiro ni makalu wa pama ne kupwete yo kuha mureche wi enaku ya pama nina kavarafu kupwete vavale na pakuwa analizi wi kanko nya seihe inakusiwa ikaleke pama mitipo makumararu ihin lyama kesa wacha nerato na opaka chwala wi enarehira pama
0: temza ki mwakwalidad material muito importante
1: na tapula masua mostra sobrinu musatora epoma ya vachua bo musatora yola to ole liherato wi epome la vachua bo yokala no ispitale kumi na thamna pili. Veyon tona opasole kumi wi. Echichimhe mitupo iha wi ilekele.
0: É sempre bom os colegas que estão nos centros de saúde poderem sempre ler os...
1: Hiva ninchona wali lihera achuyala na kuha mitipo seiha nari anachikinya. Wi enakuha pama mitipo seiha. Wi ilekele.
0: A necessidade de as condições estarem funcionais para a medicação estar segura.
1: Natapla masua mostra sobrinho mosatore poma yava chuabo. Hiva nera nore lihera kani makalu provincia va Zambezia raya mpua wa sopachua sa he provincia va Zambezia. Mtoa na otoa wa pitirolo. Ena rohela makacha miho mwempa, ena kalamu asito kwenye ni achu ovela vela. Mwepo mayela eva chuabo. Tiwi, ya achu na kukusi wa arecha ari nikuru nele. Wi ena kerihiwa mashpitale. Amirikarda kwenyesa.
5: Otoa wa pitirolo, epo mayela chuabo, ena kajamiha, makalo awa kavyeria asito kwenye. O hiena hiena na panyampuro onkavihiro sito kwene ni reja so kutu sasa. Masuala yerleo na amwana ni mholeli omvaria miaha Ashima Mustafa alojelaka mwa makaja miho akwa makela nari makolo aria sito kwene na panyea mwampuro onkavihiro mwa sito kwene to. Epoma yewe chopa provisia yewe Zambezia.
7: Como temos tido aqui doentes e acamados... Muitas das vezes não é fácil, tendo em conta
5: com a situação. Bom, o que é que você vai fazer com a espiritualidade? Ele é o que você vai fazer com a pitiroro. Ele vai morrer com a ambulância. Na calma, o pitiroro, não é o que você vai fazer com a sua vida.
7: É do nosso carro que nós levamos doente para o hospital.
5: Mpuro lá, orno achu, anapiria makumashentanu na moha, anamane achu ohawa ni asito kwene armakolo. Asimai o hiana hiana amwe musin ni achu o rakala ni makaja mihonu o hiana hiana. Mwamasu a pastor Alfredo Kaptera ele lihera wui makolo ena pwela o kapeleliwa wana wui enene rotokwene enwela mwamakalilo o hiana hiana ni apanende o wuiha ikanosa weche la mwaelapo ya Mosambiki.
8: Hiana ntoko achu o yari wa ntoko amwabano echi apane la wakwele wa katerela ka asato kwele yala. Tie la kunya na iwa ya sano sa chibibliotekas. Masi makolo yala na mwe yuluvanle akala no ele kunya na iwa experiencia. Asuela weri wanu waya ichu. Welukulu kwa ya riwaya opera olelo. Ahone chu hadirenle. Ihe hiyo akapelela muruma ya akala munlela uine kele. Ichuto hanare erantoko harere laya. Masi wetu wahu ni. Hiyo tu anapanila uyamu wano olelo. Ewere osuela. Osuela waya wakapelela. Ovanelano. Okalano wakiviru. Para wii enanlili hamiruku hawejele. Wana pale na chirene wii achiwotene na kabelele kenta kara abibiroteka.
5: Yari ana Alfredo Kaptera pastor elochelaka mwa miahasa wa kabelela asito kwene nivariruwa kani hiku na wapachera mweru otubro niri hiku na kuni hiku na makolo.
1: Arinta mwena milkarda kose saun alakayaka muselola. Mweri wanethon na sese omalaka hiva tho ni malihaka mteko sahu sa wole lihera ni makalule provincia wa Zambezi ya eraya mpua wa sopajua. Nusha Rodriguez tura menle mteko seiha kikavyoroka ni tamu na mteko refeba brishtu. Buatardi.

0: Chekula kahi ya mwichwale ui mama ya vate mteko inera toi so we rakani. Ayo! Ni reha kiro matapo iwa chumo hupu wela wakuku ya la riverua mkelele. Tiki la nene nito mnera mwila kama hi wakani, wakani. Aiwe irau kuru, kuru mtitaka. Iha, mlipi hei choko, nalipi hoa hiha.
1: Geração perdida.
0: Era Antônio Aquila Caleta, vaca, vaca, moni, moni, boa tarde.
2: Boa tarde, locutora.
0: O comi.
2: É Natal, locutora.
0: Vaca, vaca, na pior lucu, lucu, ela.
2: Ida, vamos morrer o Cruzeiro, puto Vanildo.
0: Ana Vanildo Cruzeiro.
2: Ya, ya.
0: Acho Cruzeiro, o Otanola, a comi o ho.
2: Ya, na comi o tal, locutora, e eu.
0: Noto, Otanola, riva na comi o.
2: Ah, toma, ruco, do Lupai.
0: E pula ho.
2: Iye pula.
0: Bulu enan rumpa chwe ya chwe ibanina elela nalo pyali na chwe. Nina lele pula ya chwe oviha.
2: Kena kuve opiao. Ah so ino ena muhajera majipora enna enna rubadi do poko poko.
0: Imanka so pachera.
2: Imanka majili pachere majakina kuwa mudha mudha roma kura.
0: Umaha walela chumo wiriana.
2: Mwango lelo pora mi yankuri anye radio akare mkuchwanze kamkrema mester.
0: Monono yaka kavi?
2: Oroma miano? Kena diza seti.
0: Deza seti. Mosola wini hiku nanesese. Amweri wa oitubu. Nena chapeliwe chuho. Hiku nasene nito.
2: Iye. Niku, lukutora miya kujua na baku.
0: Ulu, ulu, ulu. Himna husara?
2: Niku ya mane koto.
0: Ulu. Miwa komala, komala. Mwaho wakachuna wako hampa hii.
2: Niku ya mane koto, niku na mreke ene mesumu.
0: Mwana mri mdeli wa mri mkoha.
2: Oh, lukutora, ya zwa kira ndabai chakila.
0: Mwaho wamala. Mahao lelo orimpu wa mukalu la pama wecha mrampani wii acho enika sopa ni malava mrampani. Ni hai.
2: Lukutora.
0: Mukalu la pama wika sopa ni malava mrampani. Wii nika sopa ni malava mrampani ni hai. Necha hai.
2: Ya, neta epa. Nimrechele.
0: Weiwa acho kruzeru hinere miya hasa malava mrampani ho.
2: Ndapene ke ikaro ya.
0: Hiva ndono mechoho. Tabo thama lato kwene, kawamu yene na musi.
2: Ya, lukutora, kwara mwini wene kikoko.
0: Ngi wale?
2: Mwini wene kikimwanya.
0: Kiri anto mwamu yene musai.
2: Mwini oro mwini wene matene. Kutu wata magizi, tiyo tegini. Amana Fatima wana mlowe.
0: Obrigado, tamala tocone, boa tarde.
2: Boa tarde.

0: kumanilo waihapari.
1: Licho wilelia ni raka mashkamolu mayoverana oradi Mosambike. Nkumanilo uhapare ilelo nioku nera runteku osumana maoku 30 mweri wanakenta mwaka wu 2000 nuwa miaka 26 na chaka oka Delgado unampula uniasani uzambezia. Nkumanilo ulelo unuholilia ni misoro provinciali oka Delgado studio chivapimba. Uwaku vyache wene ni viriana ihapare chulu pale chinokela unihola nkumanilo uhapare. Uzambezia, utuwa ugazolina, unonania ukelimani, unarikarika, ulolia atu owulvala, aruehilie usentro, mapuro ale, anulolia ireta chohia na hiana. Idistreti musima da praya uka Delgado, inavara mitoko chaya uoreira, inachualula anamawani masipitali, watu kulia, isipitali chikinaku, womala ureheria chia. I provincia yoniasa, atu okalaka 1500 nuwa sithini o distritu hansikna sita cho provincia chonchoko wachulu wela pweho anahala upanya ni programa mos comunidade inavereria ukali acharacha miteko cho wakuwa utumiria ninu pa chonhaku. Yani hapari chikinako pino hala ukumaniha nkumanile uhapare ya hapari chila chinotenka chenu somya nimi Grasinda Masura. Umakina ni Fabian Marquez Tahani, wiwelela usalama. Karibu wiwelela nkumanilo uhapare. Uzambezia, utuwa ugazolina, unonania ukilimani, unarikarika ulolia atu owulvala, aruehilie usentro, mapuro ale, anulolia ireta cho hiana hiana, mwapara Amelkar da Consensão. Mwani mpatani.
2: Otowa wapidiroro epoma ya vachuapo ena kajamiha makalo awa kavhiria asito kwene o hiena hiena na panyampuro on kavhiro asito kwene nireja so kutu sasa. Masuala yerleo na amwana ni mholeli omvaria miaha Ashima Mustafa alojelaka mwa makajamiho akwa makela nari makolo ari asito kwene na panyea mwampuro on kavhiro masito kwene to. É por uma vez que a província é a Zambezia.
3: Como temos tido aqui doentes acamados, muitas das vezes não é fácil, tendo em conta
2: como que é a situação. Como é que é a situação? Como é que é a situação? Como é que é a situação? Como é que é a ambulância? Na calma, o pitiroro, na jucula, não me escuta essa ouvir.
3: Como é que é do nosso carro que nós levamos doentes para o hospital?
2: Mpurola, orno achu, anapieria makumashentanu na moha. Anamwane achu ohawa ni asito kwene armakolo. Asimai ohiana hiana amuemusin ni achu orakala ni makajami honu ohiana hiana. Mwamasu apashtor Alfredo Kaptera elelihera wui makolo ena pwela okapeleliwa wana wui enene roto kwene. Enruela mwamakalilo ohiana hiana ni apanende ovuhia ikanosa weche la mwaelapo ya Mosambiki.
4: Hiana ntoko achu ohiari wa ntoko amu abano. Echu ya pane la wakwelea wakaterela ka asato kwele yala. Tie la kunya na iwa ya sano sa chibibliotekas. Masi makolo yala na mwiyi uluvanle akala no ele kunya na iwa experiencia. Asuela weri wanuwaya ichu. Welukulu kwa ya riwaya, opera olelo. Ahone chuha virenle. Iheyo akapelela muruma ya akala munlela uine jele. Ichuto hanare ya rantoko harere laya. Masi wetu wahu ni. Iheyo tukanapanila uyamu ya vano olelo. Ewele osuela. Osuela waya wakapelela. Ovanelano. Okalano vakiviru. Para wii enanlili hamiruku haweke. Wanapanila chirene wii. Achuotene na kapelele kenta kara adibiroteka.
2: Yari ana Alfredo Kaptera Pastor. Elochelaka mwa miahasa wa kapelela. Asito kwene nivarilua kan hiku na opachera. Mweru otubro nri hiku na kuni hiku na makolo.
1: Idistrati musima da praya uka Delgado. Inavara mitoko cha ya worera. Inachualo lana mawani masipitali. Latu otu kulia isipitali chikina ku. Womala ureheria chia. Ngoli umite kocho kumintiana na san social wa distrito, umusima da praya enre, chopachere ufara nteko, isipitali chese, nene waria ya nane, ayinati ukela ana mangelela Nelson Igwambe woko akohia ni radi Msambiki hoima cha wira mipinko chweteta mawani chinera chivaraka nteko pwachiraka wakulela itafauti chana mawani mpanta wokume mapro ale ayinati orehere chia isipitali
0: attualmente das 8 unidades sanitarias que o distrito tem estão em funcionamento.
1: Onena nacho isipitali nane chirna i distrito chinovara nteko chisipasi na chaka toko isipitali yulu paliomusi madapraya inolola ireta cho hiana hiana toko umale ya ireta mana ya wira ikonsulta umale ya irukulu ireta cho wakuvyacha wapasara cha atu ni manana makina ku ni wapa vila ukulu veli ha ukumi wana mawani ni ala mipinko chineteta mawani bimana va nina wana weta sana miteko chihu ni inachuwa lola ana mawani mawani nelaso ni Igwambe ngoli omiteko chwa ukumi ntiana na san social umusima da praya uno ukadelgad olumacheka hina Umanana, china alola ya ana mawane, anukala ule ntetole, ale lelo anuwaja ikoto ya na mankelela. Ninruwa uniasa, atu okalaka 1500 nuwa sitini, o district 56, o provincia chonche kuwachulu wela puihu, anahalo panya ni programa Mos Comunidade, inavereria ukali acharacha miteko chowakuwa utumiria, ninupa chonha ku Fernando Damas.
5: Atu uko na 560 mil, a distrito soko na miloko mitanunu wa itanina mosa, saye provincia sotutoni wa ilapahu, ahala okavihiru ni programa enituna mozi komunidades. Ela ensomela orihirira, ituso hiena hiena saapoma. E programa ela ensomela ovarihamteko, woteka ni orihirira espiritari, shikola, ihime, ni naveto kavihiri projetu, Senela ovahua mteko a mwavano. Mpua mwa e projetu ela sotaliwa impa soko na miloko mitana mosa o provincia yo Cabo Delgado ni mwemara ela mpanyani ovahua ka mteko nteko.